Hvor gitt takk i med kjellambarsk Kørku han vann det vets med drit Se det som en og suttet han Da sinim gitt kalt og sitt På univi e bakt chapkan Një ditë të nga smovakot